Jep. Det er dansbandet her. Vi har et tankar her på hjemmet. Og ni får bjuda opp og så. Så fortsetter vi med Anna Lenes med låten Bara stora ord.